लता मंगेशकर ह्यांचा आवाज तुम्ही ऐकलोय ह्या गीता खातीर. श्री गणेश गणपती हो खरोच आमच्या सगळ्यांचो दाताज असा. आयच्या मंगळारच्या ह्या दिसा हे गीत आयकून सगळ्यांक बरी सकाळ आनी तसोच बरो देव बरो दीस दिव अशें मागता. मंगळ्याक बेनो पुष्पांजली ह्या कार्यावळीन मुखार वयतना आयकुया विणा आनी नेवेल परेरा हांच्या आवाजांतल्यान हें मंगळाचें गीत.

2 जून दिनविशेष. आयचो हो दीस आपले भितर कितलीशींच खाशेलपणां घेवन येता. 1800 वर्सा आयचेच दिसा कॅनडांत जगांत सगळ्यांत पयलीं कांजीण म्हळ्यार कामीण हाचेर लस सोदून काडिल्ली. तर आयचेच दिसा 2014 वर्सा तेलंगण हें भारताचें 29वें राज्य जाल्लें. तेलंगण राज्याचो आयज स्थापना दीस. हें राज्य हाचे पयलीं आंध्र प्रदेशाचो एक भाग आशिल्लो. ह्या प्रदेशाची प्राचीन नांवां तेलिंगाण, तेलिंगा, त्रिलिंग अशीं आशिल्लीं. तेलंगणा भुगोलीक नदरेन मराठवाडा, विदर्भ आनी उत्तर कर्नाटक हांच्या सिमांक जोडून आसा. आयचेच हे दिसा म्हळ्यार 2 जून 1955 हे दिसा जल्मल्ले चित्रपट दिग्दर्शक मणिरत्नम. दक्षिण मनोरंजन सृश्टींतल्यान तांणी बॉलिवूडांत प्रवेश केलो. आपल्या चित्रपटांनी एक खास प्रेक्षक वर्ग तांणी जोडलो. चित्रपट निर्माते आनी दिग्दर्शक अशी तांची वळख. हिंदी सिनेसृश्टीक तांणी एका परस एक हिट अशीं फिल्मां दिलीं. गुरु, युवा सारख्या चित्रपटांची निर्मिती तांणी केली. आयज आमी याद काडटा भारतीय अभिनेता आणि चित्रपट निर्माता दिग्दर्शक राज कपूर हांची. आयज त्यांचा स्मृतिदीस. राज कपूर हांचे पिता पृथ्वीराज कपूर आणि भाव शम्मी कपूर आणि शशी कपूर तेवूय बी चित्रपट अभिनेते. बॉलिवूडांत शोमॅन म्हणून तांची वळख. राज कपूर हांकां तांच्या फिल्मी कारकिर्दी खातीर 1987 वर्सा दादासाहेब फाळके पुरस्कारान

सचेत परंपरा हांचो आवाज तुम्ही ऐकलो ह्या मोगळाच्या नमस्कार गोवा कार्यावळी खातीर. मोगळा एकप्यानो हालींच आमी आयकताली की अधिक मास किंवा चडीक म्हयनो चालू आसा. पंचांगा प्रमाण दर 3 वर्सांनी येवपी जादा म्हयन्याक अधिक म्हयनो वा अधिक मास म्हणटात. आनी जो मे ते जून ह्या म्हयन्या मेरेन आसता ह्या अधिक मासाचो उल्लेख बृहदनारदीय पुराण ह्या आनी पद्मपुराण ह्या दोन पुराणांकडे मेळटा. तातूंत हाका श्री पुरुषोत्तम मास अशें म्हटलें वयता. आनी ह्या मासांत खुबशें अशें आध्यात्मीक म्हत्व आसता. अधिक म्हयन्यान केल्ली देवपुजा व्रत आनी स्तोत्राचें पठण चड फायदीक आसता. आनी अशें मानतात की ह्या म्हयन्यान केल्ले सगळे आध्यात्मीक धार्मीक कार्यां डायरेक्ट जी आसता ती देवा कडेन पावतात. पुरुषोत्तम मास हे नाव मेळ्ळा ते तेका भगवान विष्णूक प्रिय आशिल्ल्या ह्या म्हयन्याक लागून. हे नाव नक्त भोजन म्हळ्यार दिसांतल्यान फक्त एकूच वेळ जेवप आनी दिसा देवाचे नामस्मरण करपाक खाशेले म्हत्व आसता ते म्हळ्यार ह्या म्हयन्यान. मोगळ्याक पानू तुमी आयकतात नमस्कार गोवा ही कार्यावळ. आनी कार्यावळीन मुखावयलो आवाज अरजीत सिंग आनी शशा त्रिपाठी हांचो.

मोगळ्या कप्यानो नमस्कार गोवा ही कार्यावळ तुमच्या सांगत आसा आनी कार्यावळीन तुमी आयकताली ही ताजी तवानी अशी गीता मुखावेलो आवाज तुमच्या खातीर अरिजीत सिंग हांचो.

0: प्रदेशाचो गैरवापर आडावपाचें म्हत्व स्पश्ट केला अशें मिस्री हांणी सांगलां. म्यानमार वटेनच्या इशान्येक वावुरपी कांय आतंकवादी गटांचो प्रस्न प्रधानमंत्र्यांनी मांडला अशें विदेश वेव्हार सचीव मिश्री हांणी सांगलें. दोनी वटांनी जाल्ल्या उलोवपांत वेपार आनी अर्थीक संबंद, संरक्षण आनी सुरक्षा संबंदीत प्रस्न, शिमो वेवस्थापन, उदरगत मजत तशेंच प्रादेशीक परिस्थितीचो आस्पाव आशिल्ल्या द्विपक्षीय प्रस्नांचेर भर दिल्लो. दोनी वटांनी खास करून वेपार आनी गुंतवणूक, भलायकी, शिक्षण, उर्जा, कृत्रीम बुद्धी सारकिल्ल्या गंभीर तंत्रगिन्याच्या मळार सहकार वाडोवपाची इत्सा उक्तायली. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजीत डोवल हांणी राष्ट्राध्यक्ष लायंग हांचे कडेन द्विपक्षीय संबंदीत मुखेल प्रस्नांचेर चर्चा केली. म्यानमाराच्या फुडाऱ्या वांगडा जायते मंत्रीमंडळ, मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी आनी वेवसायीक फुडारी आशिल्ले उंचेल्या पांवड्यावेले शिष्टमंडळ आसात. म्यानमाराचे राष्ट्राध्यक्ष आयज वेवसायीक आनी उद्देगीक संवाद आनी स्थळ भेटी खातीर मुंबयत पावतले. सर्वोच्च न्यायालयान नव्यान नेमिल्ले 5 न्यायाधीश आयज सोपूत घेतले. भारताचे मुखेल न्यायाधीश सूर्यकांत न्यायाधीशांक पदाचो सोपूत दितले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी भारताच्या मुखेल न्यायाधीशा कडेन सल्लो घेवन सर्वोच्च न्यायालयान 5 नवे न्यायाधीश नेमल्यात. कायदो मंत्रालयान जारी केल्ले अधिसुचोवणे प्रमाण पंजाब आनी हरियाणा उच्च न्यायालयाचे मुखेल न्यायाधीश शील नागू, मुंबय उच्च न्यायालयाचे मुखेल न्यायाधीश न्यायाधीश चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुखेल न्यायाधीश न्यायाधीश संजीव सचदेव आनी जम्मू काश्मीराचे मुखेल न्यायाधीश आनी लदाख उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अरुण पल्ली हांकां सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नेमतले. तशेंच वरिष्ठ वकील वेंकिता सुब्रमण्य मोहनाची सर्वोच्च न्यायालयान न्यायाधीश म्हणून नेमणूक जाल्या. कुशळताय विकास आनी उद्देजकता मंत्रालयान नवी दिल्लीत इंडिया स्किल एक्सेलरेटराचे उंचेल्या पांवड्यावेले परिशदेचे आयोजन केला. मंत्रालयान संवसारीक अर्थीक माचयेच्या सहकार्यान फ्रॉम इनसायड टू एक्शन क्लोजिंग स्किल गॅप्स फॉर ग्रोथ ह्या विशयांतल्यान तांचे आयोजन केले. कुशळताय उदरगत आनी उद्देजकते राज्यमंत्री जयंत चौधरी हांणी ह्या मेळाव्याक मार्गदर्शन करतना कुशळताय विकास जावपी उद्देगीक मागणी आसल्यार भारताची लोकसंख्या शास्त्रीय बळगे संवसारीक वाडीचो मुखेल चालक जावंक शकता अशें सांगलें. फुडाराक कामगार बळ तयार करप खातीर उद्देग आनी शिक्षणीक मळां मदीं सहकार्याच्या गरजेचेर तांणी भर दिलो. ह्या निमतान ईशान्य प्रदेशाचे शिक्षण आनी उदरगत राज्यमंत्री डॉ सुकांत मजुमदार हांणी शिक्षण आनी रोजगार क्षमता मदीं खोलायेन एकात्मता करपाच्या गरजेचेर भर दिला. नेटान विकसीत जावपी उद्देगांची मागणी पुराय करपा खातीर शिक्षणीक संस्थांनी शिकपी लोकांक संबंधीत कुशळताय, अनुकूलताय आनी आजीवन शिकपाची मानसिकताय सज्ज करची पडटली अशें तांणी सांगलें. ह्या परिशदेन कामगार बाजारपेठेची मुखेल प्रवृत्ती वळखुवप आनी गंभीर कुशळतायेच्या अंतराक फुडो करपा खातीर भागीदारीची वाडोवपा खातीर भर दिलो. भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नाबीन काल नवी दिल्लीत पक्षाचे वरिष्ठ पदाधिकारी आनी कार्यकर्ते हांचे कडेन बसका घेतली. प्रसार माध्यमा कडेन उलयतना पक्षाचे खासदार आनी प्रवक्ते डॉ संबीत पात्रा हांणी नरेंद्र मोदी सरकाराची 12 वर्सांची सेवा, संघटनात्मक विस्तार आनी समाजातल्या वेगवेगळ्या वर्गांतल्यान पक्षाची पातळी वाडोवपाचो हेतू आशिल्ल्या फुडाराच्या उपक्रमाचेर भर दिवपी मुखेल तपशील वाटतले. सरकार 12 वर्सां पदार्पण करता अशें तांणी सांगलें आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला भारत देशाची प्रगती जावन दरेक क्षेत्रांत उदरगत जायत आसा आनी भारतीय जनता पार्टी आनी एनडीए हांकां 22 राज्यांनी सरकारान सेवा दिवपाची संद मेळ्या अशें पात्रा हांणी सांगलें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात.
1: तुमच्या भोवतणच्या आनी संवसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळी 7:25 आनी सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटीन, तशेंच सकाळी 8:40 आनी सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटीन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात, आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर.
0: अस्तंत आशियांतल्या चालू भूराजनितीक परिस्थितीक लागून आनी रसद आनी पुरवण साखळीचेर ताच्या अप्रत्यक्ष परिणामाक लागून आव्हानां आसून लेगीत भारतीय रेल्वे कंपनीन अंदू मे म्हयन्यांत 14.5 कोटी टन मेरेन म्हार साध्य केला. फाटल्या वर्साच्या त्याच काळा परस ही 1.3% वाढ जाल्या अशें रेल्वे

0: मंत्रालयान सांगला. लोखण, धातू, तिखे आनी सारे सयत बरी कामगिरी जाल्ल्यान ही वाड जाली. भारतीय रेल्वेन कोळशाच्या हालचालीक प्राधान्य दिले आनी उष्णताय वीज प्रकल्पाची गरज भागोवपा खातीर उर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करपा खातीर ताच्या संक्रमणाचेर बारीकसाणीन नदर दवरली. मजगती अंदू मे म्हयन्यांत भारतीय रेल्वेन 61 कोटी परस चड प्रवासी व्हरतले जाल्यार फाटल्या वर्साच्या त्याच काळांत सुमार 59 कोटी प्रवासी व्हेल्या. ही वाड मुखेलपणान बिगर उपनगरीय विभागाक लागून जाल्या. तातूंत 7.4% वाड जाल्या आनी प्रवाशांचो आंकडो 28 कोटींतल्यान 30 कोटी मेरेन वाडला. डिजिटल इंडिया भाशिनी विभागान भाशिनींतल्यान भारताच्या पुराय उद्देगान आनी अंतर्गत वेपार पर्यावरण प्रणालींत बहुभाशी डिजिटल क्षमता घटमूट करपा खातीर उद्देग आनी अंतर्गत वेपार प्रसार विभाग DPIIT कडेन कबलात केल्या. इलेक्ट्रॉनिक्स आनी IT मंत्रालयान ह्या सहकार्याचो हेतू DPIIT डिजिटल प्लॅटफॉर्मावरवी बहुभाशीक प्रवेश, बहुभाशीक शासन आनी बहुभाशी सेवा दिवपाचो प्रसार करपाचो आसा अशें सांगलां. सरकारी माहिती मेळोवपाक स्टार्टअप आनी उद्देगीक सेवा, धोरण संवाद आनी नागरिकांच्या सहभागान भाशेची आडमेळी उणी करून समावेशक गुंतवणूक पर्यावरण प्रणालीच्या विकासाक हो उपक्रम आदार दितलो. समावेशक, सुलभ आनी AI चालीक लायिल्ल्या डिजिटल शासनाक भारताची लोकसंख्येप्रमाण मुळावी बांदावळ म्हणून भाशिनीची भूमिका आनीक बळकट जाता. भारताच्या नेबरहूड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट आनी महासागर धोरणात म्यानमार महत्वाचो भागीदार आसा अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सांगलें. राष्ट्रपती भवनात म्यानमाराचे राष्ट्राध्यक्ष यू मिन ऑंग लायन हांका येवकार दितना राष्ट्रपती मुर्मू हांणी भारत आनी म्यानमार हांचे मदीं शेकड्यांनी वर्सां खोलायेन सांस्कृतीक आनी अध्यात्मीक संबंद आसात अशें सांगलें. भारताकडेन म्यानमाराचे महत्वाचे संबंद उजवाडाक हाडून राष्ट्रपती मुर्मू हांणी भारताकडेन शिमो वांटून घेवपी हो एकमेव आशियाई देश आसा अशें सांगलें. म्यानमाराचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून पदभार घेवपा खातीर राष्ट्राध्यक्ष लायंग हांकां परबीं दितना राष्ट्रपती मुर्मू हांणी द्विपक्षीय भागीदारी आनीक घटमूट करपा खातीर नव्या सरकारा वांगडा काम करपाची संद भारत देश घेता आनी म्यानमार सरकाराच्या यत्नांक आदार दिवपाक भारत तयार आसा अशें राष्ट्रपती मुर्मू हांणी उक्तायलें. 6 महिन्या पयलीं जाल्लो भारत ओमान व्यापक अर्थीक भागीदारी करार CEPA हाका लागून जाला अशें केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुश गोयल हांणी सांगलां. नवी दिल्लींत प्रसार माध्यमांक मार्गदर्शन करतना गोयल हांणी सेपा हो फकत वेपारी करार न्हय तर सांस्कृतायेच्या विस्वासाचें विधान आसा अशें सांगलें. ही व्यापक कबलात ओमाना कडेन भारताच्या संबंदांत नवी गती जोडटली अशें मंत्री गोयल हांणी स्पश्ट केलें. मंत्र्यांनी म्हायती दितना पयल्या दिसा सावन भारतान ओमानांतल्या भारताच्या 99% परस चड नियातीचो आसपाव आशिल्ल्या ओमानाच्या 98% दर मार्गाचेर शुल्क मुक्त प्रवेश मेळयतलो अशें सांगलें. हो करार लागू जातकच भारताचे कामगार, MSME आनी कापड, खेळां, कपडे उत्पादन, फार्मा आनी वैजकी उपकरणां, मोटारी आनी दर्यांती उत्पादनां अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रांतले नियातदार ओमानी बाजारांतल्या सर्तकांच्या आड प्राधान्य प्रवेशाचेर पावल दवरतले अशें तांणी सांगलें. परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. म्यानमाराचो प्रदेश भारताच्या सुरक्षा हिताच्या आड वापरपाक मेळचो ना अशें म्यानमाराचे राष्ट्राध्यक्ष यू मिन ऑंग लायंग हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां आश्वासन दिलां. सर्वोच्च न्यायालयान नव्यान नेमिल्ले 5 न्यायाधीश आयज सोपूत घेतले. कुशळटाय विकास आनी उद्देजकता मंत्रालयान नवी दिल्लीत इंडिया स्किल एक्सिलरेटर हाचे उंचेल्या पावण्यावेले परिशदेचे आयोजन केले. भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन हांणी काल नवी दिल्लीत पक्षाचे वरिष्ठ पदाधिकारी आनी कार्यकर्ते हांचे कडेन बसका घेतली. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो. मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 6:30 आयकूंक मेळटले. नमस्कार.
1: तुम्ही ऐकतात आकाशवाणी पणजी केंद्राचं FM रेनबो चॅनल. तुमच्या सांगतात असली कातारांची कार्यावळ आणि आता सुमिता आणि अँथनी सान हांचा आवाज या मुखाल्या कातारा खातीर.

प्रतापा मोणकार हांणी गायल्या ह्या गीता उपरांत अनंत हे दे आयकुया. तांचो हो आवाज, तांणी गायली ही रचना बाकीबाब बोरकार हांची, संगीतकार अशोक पत्के.

कोंकणीची ताक दाखोवपा खातीर तांणी विंगड विंगड विशयावेले आनी विंगड विंगड मोडीचे साहित्य रचले. तांची कोंकणीची व्याकरणी बांदावळ म्हळ्यार कितल्याशाच भाशांच्या आनी त्या भाशांच्या नेमांच्या अभ्यासाची गवाय. कोंकणी नादशास्त्र म्हळ्यार कोंकणी वांगडाच दुसऱ्या भारतीय भाशांच्या नादाचो सुक्षीम अभ्यास. गोमंतोपनिषद म्हळ्यार कोंकणीत कठीण विषय लेगीत कशे सोपे भाशेन सांगू येतात हाची उत्तम देख. श्रीमत भगवद्गीता, तांणी श्री भगवंताले गीत

शणै गोंयबाब हांणी बरयली देवनागरी लिपयेंतली वट्ट 21 पुस्तकां अशीं गोंयकाराचो मुंबयकार, गोंयकाराची गोंया भायली वसणूक, गोमंतोपनिशत पयलो खंड, कोंकणी भाशेचे जैत, गोमंतोपनिशत दुसरो खंड, भुरग्यालो इश्ट, मोगाचें लग्न, कोंकणी पयलें पुस्तक, पुण्यात्मो राम कामती, कोंकणी नादशास्त्र, भुरग्यालें व्याकरण, आबे फारिय, येवकार अध्यक्षालें उलोवप, कोंकणी मुळावें पुस्तक, पवनाचें तपलें, कोंकणीची व्याकरणी बांदावळ, झिलबा राणो, आल्बुकेर्कान गोंय कशें जिखलें, कोंकणी विद्यार्थ्यांक भगवंताले गीत, बलीपत्तनाचो सोद आनी जादूचो जुवो ह्या देवनागरी लिपींतल्या पुस्तका भायर तांणी रोमी लिपींत साहित्य रचलें. जगप्रसिद्ध नाटककार शेक्सपियराच्या नाटकांचेर आधारित नाटकां बरयलीं. अशें हे शणै गोंयबाब वामन रघुनाथ शणै वर्दे वालावलकार. 23 जून 1877 ह्या दिसा दिवचल गांवांत तांचो जल्म. 9 एप्रील 1946 ह्या दिसा तांकां मरण आयलें.

रवींद्र बिजूर हांणी गायिल्लें माधव बोरकार हांचें गीत तुमी आयकलें. संगीत आशिल्लें यशवंत देव हांचें. आनी ह्या उपरांत रजनी ठाकूर, पूर्णानंद च्यारी हांचें गीत आनी संगीत.

रजनी ठाकूर हांणी गायिल्ल्या पूर्णानंद च्यारी हांच्या ह्या गीता उपरांत सुगम संगीताची कार्यावळ आतां फुडें व्हरतना उल्हास भुयां आनी नॅफी रॉड.

आनी ह्यो कार्यावळी दिल्ली केंद्रावयल्यान आमी सहक्षेपीत करतले आनी गोंयची ल्हारा ही कार्यावळ तुमकां आयकपाक मेळटली 10 वरांचेर म्हादय चॅनलावयल्यान. ह्या उपरांत दिसभर वितरावपाच्यो ह्यो आशिल्ल्यो तरेकवार अश्यो कार्यावळी तुमी आयकली. कार्यावळींची ही रुपरेषा.

सभेतल्यो ह्यो तरेकवार कार्यावळी एफ एम बँडाच्या 105.4 मेगाहर्ट्झांचेर आकाशवाणीच्या पणजे केंद्रावेल्यान आमच्या स्टुडिओतल्या कड्यांत 1:45 जाल्यात तुमच्याच आवडीची कातारां.

विलियम रॉड्रिक्स हांच्या आल्बमांतलें लोकां गीत पावस बोगलेक पावलो. आयकपेनो मनाक थाकाय दिवपी हीं उतरां पावस. ताजीच वाट पळयत आयकुया कातारांचे कार्यावळींत ह्या उपरांत रिटा रोज.

9 ऑगस्ट 1944 हे दिसा सालिगांव हांगा जल्मल्ले लॉर्ना घेवन आयले देवाचे बेसांव आपल्या आवाजान.

पुराय गोय आनी कोंकणी संगीत मळार लोणाच्या आवाजाच्या रुपान लेखलेखले पडजळीत नखेत्र गोंयच्या मळबार।

नमस्कार, हांव स्नेहा गांवस। ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो। केंद्रीय वेंचणूक आयोगान एसटी खातीर 2027 विधानसभा वेंचणुकेंत आरक्षण लागू करचे अशी मागणी भाजपान मुखेल निर्वाचन आयोगा कडेन केल्या। माहिती आनी प्रसिद्धी खात्यान गोंय सरकार आनी गोंय कला महाविद्यालय हांच्या सहकार्यान मडगांवच्या रविंद्र भवनांत 11 ते 13 जून 2026 मेरेन नामनेचे व्यक्तिमत्व सर्गेस्त के वैकुंठ, पद्मभूषण लक्ष्मण पै आनी पद्मविभूषण मारियो मिरांडा हांच्या 100 वर्सांच्या सुवाळ्या निमतान जायत्या सर्ती आनी कार्यावळींचे आयोजन केलां। मारियो मिरांडा हांचे कार्टून आनी लक्ष्मण पै हांच्या चित्रांचो संग्रह आशिल्ल्या लोकांनी 12 ते 15 जून 2026 ह्या 4 दिसांच्या प्रदर्शनांत दाखोवपा खातीर दिवचे अशें आवाहन मडगांवच्या रविंद्र भवनान केलां। सर्ती खातीर प्रवेश फॉर्म आनी संबंधित नेम आनी नियमन www.ravindrabhavanmargav.com ह्या संकेतथळार उपलब्ध आसात। अतिरिक्त म्हायती खातीर 8788449177 ह्या नंबराचेर संपर्क सादचो। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्लींत केंद्रीय राना आनी पर्यावरण खात्याचे मंत्री भूपेंद्र यादव हांची भेट घेवन हरित वाठार तशेंच शाश्वत उदरगतीचेर चर्चा केली। उत्तराखंडातले युनेस्को संवसारीक दायज स्थळ व्हॅली ऑफ फ्लावर्स पर्यटकां खातीर उक्तें जालां। भारताचे मुखेल न्यायाधीश सूर्यकांत हांणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 नव्यान नेमिल्ल्या न्यायाधीशांक पदाचो सोपूत दिलो आनी 21 जूनाक जावपी आंतरराष्ट्रीय योग दिसाचे फाटभुंयेर पतंजली योग समितीन राज्यभरांत व्हडा प्रमाणांत जागृताय आनी योग प्रसार कार्यावळी खातीर तयारी सुरू केल्या। ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो।

नमस्कार, हांव स्नेहा गांवस। ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो। केंद्रीय वेंचणूक आयोगान एसटी खातीर 2027 विधानसभा वेंचणुकेंत आरक्षण लागू करचें अशी मागणी भाजपान मुखेल निर्वाचन आयोगा कडेन केल्या। माहिती आनी प्रसिद्धी

खात्यान गोंय सरकार आनी गोंय कला म्हाविद्यालय हांच्या सहकार्यान मडगांवच्या रविंद्र भवनांत 11 ते 13 जून 2024 मेरेन नामनेचें व्यक्तिमत्व सर्गेस्त के वैकुंठ, पद्मभूषण लक्ष्मण पै आनी पद्मविभूषण मारियो मिरांडा हांच्या 100 वर्सांच्या सुवाळ्या निमतान जायत्या सर्ती आनी कार्यावळींचें आयोजन केलां. मारियो मिरांडा हांचे कार्टून आनी लक्ष्मण पै हांच्या चित्रांचो संग्रह आशिल्ल्या लोकांनी 12 ते 15 जून 2024 ह्या 4 दिसांच्या प्रदर्शनांत दाखोवपा खातीर दिवचे अशें आवाहन मडगांवच्या रविंद्र भवनान केलां. सर्ती खातीर प्रवेश फॉर्म आनी संबंधित नेम आनी नियमन www.ravindrabhavanmargav.com ह्या संकेतथळार उपलब्ध आसात. अतिरिक्त म्हायती खातीर 8788449167 ह्या नंबराचेर संपर्क सादचो. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्लींत केंद्रीय रान आनी पर्यावरण खात्याचे मंत्री भूपेंद्र यादव हांची भेट घेवन हरीत वाठार तशेंच शाश्वत उदरगतीचेर चर्चा केली. उत्तराखंडांतले युनेस्को संवसारीक दायज स्थळ व्हॅली ऑफ फ्लावर्स पर्यटकां खातीर उक्तें जालां. भारताचे मुखेल न्यायाधीश सूर्यकांत हांणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 नव्या नेमिल्ल्या न्यायाधीशांक पदाचो सोपूत दिलो आनी 21 जूनाक जावपी आंतरराष्ट्रीय योग दिसाचे फाटभुंयेर पतंजली योग समितीन राज्यभरांत व्हड्या प्रमाणांत जागृताय आनी योग प्रसार कार्यावळी खातीर तयारी सुरू केल्या. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

नमस्कार, हांव सुवर्णा. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. उदरगत ही अखंड चलपी प्रक्रिया आसून ती केन्नाच थांबना. गांवांचो विकास जाल्यारूच देशाचो विकास जाता अशें केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक हांणी सांगले. ते काल प्रियोळ मतदारसंघातल्या वळवय वाठारांत सातेरीबाट रस्त्याचें उक्तवण करतना उलयताले. मुखेलमंत्री हालींच दिल्लींत गेल्ले. ह्या भेटी विशीं उलयतना मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगला की तांणी केंद्रीय पर्यावरण, रान आनी हवामान बदल मंत्री भुपेंद्र यादव हांची भेट घेतली. अनुसूचित जमाती खातीर राजकीय आरक्षणाचेर चर्चा चालू आसा. तातूंत जायत्यो मागण्यो विचारांत घेवपाच्यो आसात अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगला. वास्को सडा हांगाच्या गोंय पुनर्वसन मंडळाच्या हाऊसिंग इस्टेटीन 350 वयर कुटुंबांक फुडल्या 1 म्हयन्या भितर ह्या घरांचो मालकी हक्क दितले अशें गोंय पुनर्वसन मंडळाचे अध्यक्ष राजेश फळदेसाय हांणी जाहीर केला. पुरातत्व खात्या वतीन सांखळी हांगसर आशिल्ल्या इतिहासीक किल्ल्यांच्या नुतनीकरण कामाचें उक्तावण फाल्यां बुधवारा 3 जुनाक सकाळी 10 वरांचेर मुखेलमंत्र्यांच्या हाजिरींत जातले. दिवचल मतदारसंघ भारतीय जनता पार्टीच्या युवा आनी महिला कार्यकारिणी समितीचो दिक्षांत सुवाळो फाल्यां 3 जुनाक सांजे वेळा 5 वरांचेर दिवचलच्या हिराबाई सभाघरांत जातलो. ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हूण राज्यसभा खासदार सदानंद शेट टानावडे हाजीर आसतले. आकाशवाणी पणजी केंद्रावरवीं मॅकॅनिक्स पॅलेसच्या सभाघरांत 5 जुनाक सांजे 4:30 वरांचेर सुरसंगम ही संगीत आनी पारंपारीक नृत्याची कार्यावळ आयोजीत केल्या. शिक्षण हे सशक्तीकरणाचें एक बळिश्ट साधन, कारण तातूंतल्यान व्यक्तीक मार्ग आत्मनिर्भर, जागृत आनी सक्षम जावपाक मजत मेळटा अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी म्हटलां. फाल्यां नवी दिल्लींत राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 भेटोवपाचो सुवाळो जातलो. देशभरांत 42 उत्कृश्ट पंचायतींक हे पुरस्कार दितले. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

105.4 मेगाहर्ट्ज FM रेनबो मुगळ्याक पेनू माय मोगाचो येवकार 1278 किलो हर्ट्जांचेर डिजिटल मोडाचेर तुमकां आयकूंक येता न्यूज ऑन AIR आनी आकाशवाणी पणजी. सांजे जी 5:31 जाल्ली आसात तुमकां सगळ्यांक येवकार ह्या सभेंत. कार्यावळीची सुरवात करुया आनी कांय खिणां जाणून घेवया कार्यावळीची रुपरेषा.

नमस्कार, 105.4 MHz FM रेनबो सवारा 5 मिनटां जाल्लीं आसात. मोगळ्याक पेनो तुमकां सगळ्यांक मायेमोगाचो उर्बी भरीत येवकार. रेनबो सांज कार्यावळींत हांव संजरी तुमच्या सांगाताक ह्या खिणाक कार्यावळीची सुरवात करुया ह्या गितान वॉल्टर आनी एलिकांचो जोड आवाज ह्या गीता खातीर.

रेनबो सांज करिया तुम्ही ऐकता 105.4 मेगाहर्ट्झ FM रेनबो चॅनलाचेर. तर मगळ्या ऐकपेनो 19व्या शतकांत प्रादेशीक भाशांनी दिसाळी प्रकाशीत जावपाक लागली. 1922 वर्सांतलें द बॉम्बे समाचार हें पयलें गुजराती दिसाळें. 1821 वर्सा समाचार दर्पण हें पयलें बंगाली भाशेंतलें दिसाळें. 105.4 मेगाहर्ट्झ FM रेनबो तुम्ही ऐकतात कार्यावळ रेनबो सांज.

आज संसारातली तिसरी व्हडली स्टार्टअप पर्यावरण प्रणालीची येजमानकी करता आनी जैव तंत्रगिन्यान भलायकी जतनाय उदक तंत्रगिन्यान कृत्रीम बुद्धी आनी अंतराळ तंत्रगिन्यानाच्या माध्यमातल्यान आंतरराष्ट्रीय सहकार्याची म्हत्वाची संद दिता. राष्ट्रीय महामार्ग इलेक्ट्रीक वाहन विभागाचे संचालक अभिजीत सिन्हा हांणी आयज सांगला की इलेक्ट्रीक आनी इलेक्ट्रॉनिक दृष्ट्या सक्षम महामार्गाच्या विकासावरवी भारत स्टार्ट कनेक्टेड आनी शाश्वत गतीशीलतेच्या नव्या युगाकडे वाटचाल करीत आसा. नवी दिल्लीन आयोजित पत्रकार परिषदेन ते उलयताले. भारताची इलेक्ट्रीक मोबिलिटी इकोसिस्टम मजबूत करपा वांगडाच गतीशीलतेची सुलभता, रस्ते सुरक्षा आनी लॉजिस्टिकाची कार्यक्षमता सुदारप हो या उपक्रमाचो हेत आसा अशें तांणी मुखार सांगले. अंमलबजावणी संचालनालय म्हळ्यारूच ईडीन सलीम इस्लाम डोला आनी ताच्या वांगड्यांनी चलयिल्ल्या विदेशी संघटीत घुवळी वखदां पदार्थाच्या वेपार सिंडिकेटा आड मुंबय, सुरत, अंकलेश्वर आनी राजकोटांतल्या 20 सुवातींनी व्हडा प्रमाण शोध कारवाय सुरू केल्या. आतां मेरेन केल्ल्या चौकशेंतल्यान पूर्ववर्ती रसायनां खरेदी मॅक्ट्रॉन म्हळ्यारूच एमटी गुप्त प्रमाणांत तयार करप, आंतरराज्य येरादारी आनी घुवळी वखदां वितरण संबंधांत आंतरराष्ट्रीय गुन्यांवकारी जाळें अस्तित्वांत आसा अशें दिसून आयलां. अंमली पदार्थांची आंतरराष्ट्रीय तस्करी, हवाला चॅनल वरवीं गुन्यांवांतून मेळिल्ल्या पयशांची वसुली आनी हस्तांतरण, तशेंच साथीदार आनी हेर व्यक्तींच्या नांवांचेर मालमत्ता संपादन करप ह्या सारक्या गुन्यांवांनी ते गुंतलेले आसात. आकाशवाणी पणजी केंद्रावरवी मॅकॅनिस पॅलेसच्या सभाघरांत 5 जुनाक सांजे 4:30 वरांचेर सुरसंगम ही संगीत आनी पारंपारीक नाचाची कार्यावळ आयोजीत केल्या. ह्या कार्यावळीन हिंदुस्थानी शास्त्रीय गायक डॉ प्रवीण गांवकर आपली कला सादर करतले. माशेलच्या छत्रपती कला आनी सांस्कृतीक मंडळावरवी फुगडी सादर जातली. राया साश्टी हांगच्या एड्रियन सिक्वेरा आनी सांगात्यांची कातारांची कार्यावळ जातली. रसिकांनी कार्यावळीचो आनंद घेवचो अशें आकाशवाणीन कळीत केलां. खेळ क्रिकेट. बायला क्रिकेट सर्तीन इंग्लंडच्या टॉंगटन हांगच्या कुपर असोसिएट्स काउंटी मैदानाचेर भारत आनी इंग्लंड ह्या पंगडां मदीं तिसरो आनी निमणो 2020 आंतरराष्ट्रीय सामनो जातलो. हो सामनो भारतीय वेळे प्रमाण राती 11 वरांचेर सुरू जातलो. ह्या आदी यास्तिका भाटिया आनी जेमिमा रॉड्रिक्स हांच्या अर्धशतकाच्या जोराचेर भारतान चॅम्सफोर्ड हांगा मालिकेंतलो पयलो सामनो 38 धांवड्यांनी जिखिल्लो. हवामान. भारतीय हवामान खात्यान राजस्थान, गुजरात, अस्तन मध्य प्रदेश, ओडिसा आनी दर्यादेगेवेल्या आंध्र प्रदेशाचेर दिसाचे गडगड मारपाचो अदमास आशिल्ल्यान ऑरेंज अलर्ट जारी केला. फाल्यां मेरेन कर्नाटक, केरळ, माहे, लक्षद्वीप, तामिळनाडू, पुंडुचेरी आनी कराईकल हांचेर व्हडा प्रमाणांत पावस पडटलो असो अदमास हवामान एजन्सी कडल्यान उक्तायला. आनी इतल्यान राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचें फुडलें खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 8:40 आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.

0: अमित कुमार आणि अनुराधा पौडवालांचा जोड आवाज या गीता खातीर 105.4 मेगाहर्ट्झ एफएम रेनबो तुम्ही ऐकतात कार्यावळी रेनबो सांज. कार्यावळीत या किणाक मातसो विसर घेऊया आणि ऐकूया आयच्यो मुखेल खबरो आमच्या स्टुडिओतल्यान.
1: नमस्कार, ह्यो आसात मुखेल खबरो. उदरगत ही अखंड चलपी प्रक्रिया असून ती केन्नाच थांबना. गांवची उदरगत जाल्यारूच देशाची उदरगत जाता अशें केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांणी सांगलां. ते काल प्रियोळ मतदारसंघातल्या वळवय वाठारांत सातेरीबाट रस्त्याचे उक्तावण करतकच उलयताले. मुखेलमंत्री हालींच दिल्लींत गेल्ले. ह्या भेटी विशीं उलयतना मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगले की तांणी केंद्रीय पर्यावरण रान आनी हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव हांची भेट घेतली. अनुसूचित जमाती खातीर राजकीय आरक्षणाचेर चर्चा चालू आसा, तातूंत जायत्यो मागण्यो विचारात आसात अशें मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. वास्को सडा वाठारांतल्या गोंय पुनर्वसन मंडळाच्या हावसिंग इस्टेटींतल्या 350 वयर कुटुंबांक फुडल्या एका म्हयन्या भितर घराचो मालकी हक्क दितले अशें गोंय पुनर्वसन मंडळाचे अध्यक्ष राजेश फळदेसाय हांणी सांगलां. पुरातत्व खात्या वतीन सांखळी वाठारांत आशिल्ल्या इतिहासीक किल्ल्याच्या नुतनीकरण कामाचें उक्तावण फाल्यां बुधवार 3 जूनाक सकाळीं 10 वरांचेर मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं जातलें. दिवचल मतदारसंघातल्या भारतीय जनता पार्टीच्या युवा आनी महिला कार्यकारिणी समितीचो दिक्षांत सुवाळो फाल्यां 3 जूनाक सांजवेळा 5 वरांचेर दिवचलच्या हिराबाई सभाघरांत जातलो. ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हूण राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे हजर रावतले. आकाशवाणी पणजी केंद्रावरवीं मॅकनीज पॅलेसच्या सभाघरांत 5 जूनाक सांजे 4:30 वरांचेर सूरसंगम ही संगीत आनी परंपरीक नाचाची कार्यावळ जातली. शिक्षण हे सशक्तीकरणाचे एक बळिश्ट साधन, कारण तातूंतल्यान व्यक्तींक आत्मनिर्भर, जागृत आनी सक्षम जावपाक मदत मेळटा अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सांगलां. ह्यो आशिल्ल्यो मुखेल खबरो.

105.4 मेगाहर्ट्झ FM रेन भूमगळ्याक पेन वेळ जाल्लो आसा 7:45 आनी खऱ्यावळींतलें हें गीत आयकूंक दिता बापूल हांच्या बाबूल फिल्मांतलें हें गीत शमशाद बेगम आनी नौशाद हांचें संगीत शकील बदायुनी हांची ही गीत रचना

आकाशवाणी पणजी मंगळ्याक पेन इतल्यान ही चित्ररंजन कार्यावळ हांगा सोंपता. बरोबर 7:49 जाल्ली आसात. आयकुया कार्यावळींतले माफ करात आयकुया कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो आमच्या स्टुडियोतल्यान.

नमस्कार, ह्यो आसात मुखेल खबरो. उदरगती अखंड चलपी प्रक्रिया आसून ती केन्नाच थांबना. गांवची उदरगत जाल्यारूच देशाची उदरगत जाता अशें केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांणी सांगलां. ते काल प्रियोळ मतदारसंघांतल्या वळवय वाठारांत सातेरी वाट रस्त्याचें उक्तावण करतकच उलयताले. अनुसुचीत जमाती खातीर राजकीय आरक्षणाचेर चर्चा चालू आसा, तातूंत जायत्यो मागण्यो विचारांत आसात अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. वास्कोसडा वाठारांतल्या गोंय पुनर्वसन मंडळाच्या हावजींग इस्टेटींतल्या 350 वयर कुटुंबांक फुडल्या एका म्हयन्या भितर ह्या घरांचो मालकी हक्क दितले अशें गोंय पुनर्वसन मंडळाचे अध्यक्ष राजेश फळदेसाय हांणी सांगलां. पुरातत्व खात्या वतीन सांखळी वाठारांत आशिल्ल्या इतिहासीक किल्ल्याच्या नुतनीकरण कामाचें उक्तावण फाल्यां बुधवार 3 जूनाक सकाळीं 10 वरांचेर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं जातलें. दिवचल मतदारसंघातल्या भारतीय जनता पार्टीच्या युवा आनी महिला कार्यकारिणी समितीचो दिक्षांत सुवाळो फाल्यां 3 जूनाक सांजवेळा 5 वरांचेर दिवचलच्या हिराबाई सभाघरांत जातलो. ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हणून राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे हजर रावतले. आकाशवाणी पणजी केंद्रावरवीं मॅकनीज पॅलेसच्या सभाघरांत 5 जूनाक सांजे 4:30 वरांचेर सूरसंगम ही संगीत आनी परंपरीक नाचाची कार्यावळ जातली. शिक्षण हें सशक्तीकरणाचें एक बळिश्ट साधन, कारण तातूंतल्यान व्यक्तींक आत्मनिर्भर, जागृत आनी सक्षम जावपाक मजत मेळटा अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सांगलां. आनी फाल्यां नवी दिल्लींत राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 भेटोवपाचो सुवाळो जातलो. देशभरांतल्या 42 उत्कृश्ट पंचायतींक हे पुरस्कार दितले. ह्यो आशिल्ल्यो मुखेल खबरो.

म्युझिकली यो 105 अंश शर्मेक हर्ट्झ एफ एम रेनबो मुगळ ऐकपे ना तुमका सगळ्यांक माय मोगाचो विपरीत येवकार ऐकूया कातारां. कातारांचे कार्यावळींत तुमकां मना काळजांतल्यान येवकार दिता आनी ऐकूया रिता रोज हांचो आवाज.

मायकल आणि झेवियर हांचा जोड आवाज या कतारा खातीर कतारांची ही कार्यावळ. आमच्या स्टुडिओतल्या घड्याळाचेर ह्या खिणाक वेळ जाल्लो आसा 8:24 आनी 58 सेकंद. कार्यावळींतले निमाणे कतार लिंबूवाला गायतात लॉर्ड इस्कुलासो आनी जुजे रोज.

0: 105.4 मेगा हर्ट्झ एफ एम रेनबो 8:32 जाल्ले आसात आमच्या स्टुडिओतल्या घड्याळाचेर आनी मोगळ्याक पिनो वेळ आसा आयकुपाचो गीता सदाबहार.
1: छोटी सी उमर
0: सदाबहार गीतांच्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. कार्यावळीची सुरवात करुया लता मंगेशकर हांचो स्वर या गीताक. बैराग फिल्मातल्यान हे गीत कल्याणजी आनंदजी हांच्या संगीतांत ही गीत रचना आनंद बक्षी हांची.